0: Malillo de la Raza.
1: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
2: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
1: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
2: DirecTV tiene cobertura de...
3: Sigues dejando para después, la carnosidad sigue creciendo, no desaparece sola. Con el tiempo puede afectar tu vista, deformar tu ojo y hasta te puedes quedar ciego. Más vale prevenir que lamentar. Llama a Laser Eye Center al 866-410-8383 para que te ayuden. Si ya sabes que la tienes, ¿qué estás esperando? Aprovecha hoy el 50% de descuento para remover la carnosidad con pagos desde solo $59 al mes por ojo, con cero enganche y cero interés. Aquí tu trabajo es tu crédito. Tenemos 6 clínicas, abrimos 6 días y hablamos español. Agenda tu consulta gratis al 866-410-8383, 866-410-8383 o visita lasereyecenter.com. Laser Eye Center, construido en familia, generaciones que confían.
4: Aquí en Bravo City Jr. de Alhambra te puedes llevar un Jeep Wrangler nuevo, empezando desde $27,995.
5: ¿Pero ese es uno de dos puertas?
4: Sí, ese es uno de dos puertas, pero también tenemos uno de cuatro puertas y nomás cuestan $1,000 más.
5: ¿Y qué pasa si quiero arrendar uno más equipado, como un Willys?
4: Ah, no te preocupes. En el Jeep Wrangler Willys también tenemos un especial si quieren hacer lease y está empezando desde $299.
5: ¿Pero qué pasa si soy nuevo en el país y no tengo licencia de California?
4: No te preocupes. Aquí en Bravo City Jr. nomás si tienes talones de cheque, tu trabajo, aquí te podemos dejar saber si estás preaprobado y aquí le ayudamos.
5: Ya escucharon, si están buscando un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, llámanos hoy mismo al 626-537-2400, 626-537-2400.
4: Si están listos para su carrito nuevo, llámenos hoy mismo al 626-537-2400. Estamos localizados por la Main y Atlantic sobre el Freeway 10.
5: Recuerden, aquí en Bravo City JR, de dueños latinos para los latinos.
6: ¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Los saluda su compa el Terry con un tip de compas. Yo sé que conseguir seguro de auto se pone difícil y más si traen un ticket, accidente o la licencia suspendida. Pero escúchenme bien, háblale a Adriana's Insurance. Yo se lo recomiendo. Ellos no te juzgan por tu récord de manejo, te ayudan a que disfrutes la vida con tu familia como debe de ser. Márcale ahorita de volada a Adriana's Insurance al 800-639-3003. 800-639-3003. Repito, 800-639-3003. Cotiza y asegúrate al instante por teléfono. Es rápido y fácil. Adriana's Insurance, ahorra más. Disfruta la vida, te lo recomienda el Terry.
7: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Ya sea que haya sufrido un accidente o una lesión en el trabajo, la firma unida, la Liga Defensora, está aquí para ayudarte a poner dinero en tu bolsillo, sin importar tu estatus migratorio. Accidentes de auto, accidentes por resbalón y caída, estrés o maltrato en el trabajo, la firma unida, la Liga Defensora, pelea por tu dinero para que tú te enfoques en sanar y salir adelante. Ellos han recuperado millones de dólares para gente como tú. 800-333-3676. 800-333-3676. ¿Fuiste arrestado o te acusaron de un crimen? DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arresto, la firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676. Los resultados pueden variar, se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
8: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda Kohl's.com para detalles.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be

0: al carnalillo de la raza.
1: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿O parcial en la Guardia Nacional del Ejército? ¿Y mis resultados cambiarán mi vida? ¿Qué decidirá? Ingrese a nationalguard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
2: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
3: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el Terry. Y si usas esos lentes que parecen fondo de botella y sin ellos no puedes ver nada, pues pon atención. Hay una tecnología láser nueva, revolucionaria, y se llama Hyperspeed LASIK. Sin cortes y sin dolor. Te puede devolver la visión 20/20 como a mí. Yo me lo hice hace años y veo perfecto. Y lo mejor de todo, ahora está con 50% de descuento. Y aquí conmigo tengo a la doctora Tartak para platicarnos más de esto. Adelante, doctora.
4: Pues sí, terrible, es cierto. Este láser consigue la vista cansada para poder ver de nuevo 20/20 de lejos y de cerca, en solo 15 segundos sin corte y permanentemente.
3: ¡Ya lo oyeron! Llamen ahora mismo para el procedimiento que está hasta con 50% de descuento al 866-301-8057. 866-301-8057. Repito, 866-301-8057. Y comienza a sentir tu mirada de águila de 20/20. La doctora Tartak te la recomienda a tu amigo el Terry. Márcales ya.
5: No payments until next year at Huntington Beach and Riverside Harley on any new Harley. This week only. Huntington Beach and Riverside Harley has the largest Harley inventory in California. Truckloads delivering every week. Huntington Beach and Riverside Harley has secured no payments until next year. Finance specialists on site to help get you approved. Annual percentage rates such as 1.99% and no payments until next year on any new Harley at Huntington Beach and Riverside Harley, now through Sunday.
6: No payments for 7 months with approved credit.
7: Hola, Long Beach. Tenemos una sorpresa para ti. Ya abrieron tus dos nuevas tiendas Burlington en Buena Park y Seal Beach. Visítanos y sorpréndete con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven y compruébalo tú mismo en nuestras tiendas de Buena Park y Seal Beach que ya abrieron. Burlington, marcas, rebajas, wow.
8: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores 1-800-636-3636.
3: ¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Los saluda su compa el Terry con un tip de compas. Yo sé que conseguir seguro de auto se pone difícil y más si traen un ticket, accidente o la licencia suspendida. Pero escúchenme bien, háblale a Adriana's Insurance. Yo se lo recomiendo. Ellos no te juzgan por tu récord de manejo. Te ayudan a que disfrutes la vida con tu familia como debe de ser. Márcalo ahorita de volada a Adriana's Insurance al 800-639-3003. 800-639-3003. Repito, 800-639-3003. Cotiza y asegúrate al instante por teléfono. Es rápido y fácil. Adriana's Insurance. Ahorra más. Disfruta la vida. Te lo recomienda el Terry.
9: Soy tu compadre Pop y acompáñame con la raza este 21 de agosto en California Country Club para el Raza Golf. Llegó el evento nacional de Toyota. Ve a tu concesionario Toyota para conocer las grandes ofertas en una nueva RAV4 aventurera. Lo hacemos fácil.
10: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.